0: خلينا ننتقل هلأ للقاء المسجل مع بيكيور ليزر طبعا ونتابع.
1: جاي بوكر تو.
2: كان ليقا.
1: قدم كل ما متصاب كل بسدر.
2: ברוך השם.
1: יופי. ביקיור לייזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה. שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים,
1: יפה.
2: שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
1: כן.
2: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם שו אכברק? الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
2: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيور ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
3: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أنا أول شيء بلشني اللقاء تبعي مع البيكيور ليزر إنه أول شيء اشتريته لعندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
1: حلو. تحكينا شو عن المرض، إيش هذا؟
3: هو التهاب المفاصل كثير أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملته كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بيحش من التخت.
1: إذا كيف سمعتها جاي لياد هميتها مع مخشير هذا يا مكسيم.
3: المهم انه
1: بكم هايشه ليد هميتا تمشيخ.
3: ومن ناحيه ثانيه لما ابوي بلش عنده، ابوي عنده اليوم عمره 45 سنه، واقف صار له 40 سنه 45 سنه بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم
3: فلافل ميشيل. واقف اكثر من 8 ساعات باليوم.
1: طيب.
3: عنده وجع بالعمود الفقري، قلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالاول بديش. انا جبت لك الجهاز جربه، اذا ما تعبكاش بترجع عندك شهرين تجربه.
1: حلو.
3: اليوم ابوي بعد ما جربه صدقني بواسطه الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعيه.
1: كل احترام يعني. قديش وامك كمان؟
3: وامي نفس الشيء، امي الحمد لله عندها اوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: كيف؟ يعني

0: אחרונה יש הרבה שאנשים שחוששים, ואמרו לי בכביש ככה, אומרים לי דורד, אין חשש בתוסף הזה, יש המון אנשים שחוששים מתוספים, אז למה ויניה נחשב בטוח?
1: ויניה נמכר בישראל כבר 9 שנים.
0: יפה.
1: בארצות הברית 5 שנים.
0: יפה.
1: זה מכיל אך ורק אבקה של תאי ענבים אדומים, ללא חומרים משמרים, ללא חומרים כימיים, ללא חומרים סינתטיים, זה סופר פוד מתאים של ענבים אדומים. אנחנו מוכרים את זה כבר המון שנים, ולא נתקלנו בתופעות לוואי, לא מכירים, ואנחנו רואים את התוצאות.
0: ורואים את התוצאות, זה מוצר, כפי שאמרת, טבעי לגמרי. עכשיו, אחמד, יעתיק לעפי אחמד.
2: زيدك
0: الف عافيه يا مدرب. اول شيء شو سمعنا اخبار حلوه عن فينيا مزبوط؟
2: مزبوط 100%. فينيا فيش بعدها.
0: تحكي لي شوي عن الحفيات تبعتك والتجربه ايتاي، طبعا معنا الخطوه، لكن في كثير مأزنين اللي بحبوا يسمعوا منك انت كيف عرفت تعرفت على فينيا وكيف جربتها وكيف انت عم تشعر؟
2: انا فينيا اول شيء عن طريق راديو الشمس سمعتها.
0: يفه.
2: وحبيت اجرب، يعني الواحد ضل يسمع بس بحب يجرب مرات يشوف كيف
0: الوضع. نعم.
2: انا جربت الي 10 أشهر تقريبا، 11 شهر باخذ فينيا.
0: يفه. كمان سنه؟
2: بالضبط كمان سنه.
0: حلو.
2: قعدت اول يومين ثلاثه يعني بتحسش بالإشي مضبوط 100%.
0: اها.
2: لأنه طبعا حسب كل جسم وجسم كيف بتكبل الإشي.
0: مزبوط.
2: أنا بعد جمعتين يعني بلشت أحس إشي غريب عن جد.
0: أخر أسبوعين هو متخيل لهرجي شنوي كل كفود. طب.
2: بعد بجمعتين أنا بلشت أحس عن جد بتغير يعني بحياتي. أول إشي من ناحية طاقة إنرجية.
0: حلو.
2: بنطيك طاقة لجسم إشي رهيب.
0: يعني يوميا عم تاخذ الحبه ويوميا عم بتحس انه
2: لازم يوم تاخذ الحبه الصبح لانه هي بتبلش مسؤولها، وبتعطيك كل النهار انه تقدر تضلك يعني بطاقه كل الوقت، هي احسن شيء تاخذها الصبح.
0: אז ما شان فين انت ممنيتس بجدول بخوم على فينيا لانك انت بلشت ترجيش الاشي على نفسك وعلى جسمك.
2: بالضبط. وانا مرق علينا شهر رمضان، برمضان ما اخذتش فينيا صراحه.
0: برمضان ما اخذتش.
2: اما حسيت الفرق.
0: حلو.
2: بعد رمضان لما تبلش تاخذ تعود برجع جسمك يكمل نفس الطاقه ونفس شو اسمه.
0: اذا كيف لشموع دفرين كايلو خبال الزمان.
2: اكسجين للجسم بتزيد. انا بني ادم مثل مدخن.
0: طيب.
2: بالمشي وبالركض كنت احس التعب كثير.
0: حلو.
2: وبسرعه انه نفسي ينقطع. انا من ما بلشت اخذ الفينيا حسيت بكتير اشي غريب، يعني ما بتحسش بتعب، بتحسش بهالقد، مش كيف بدون فينيا.
0: واو، اذا كيف ايتاي انت مبين ما بين
2: الشروط. ايتاي كيف مبين عربيت يعني.
0: חבל על הזמן, פשוט מדבר משהו מטורף. הוא אמר שזה פשוט מאוד מהמם, התוצאות אחרי שבועיים הוא התחיל להרגיש את השינוי.
2: بسباحة كتير بساعد.
0: جام بسخياء. يفه.
2: بسخياء اللي عنده نفس ما كانش قوي بالسباحة تحت المي بعد الفينيا يجرب ويشوف النتيجة.
0: אז חברים, אני מזכיר, מדובר במוצר טבעי לגמרי. מי שמקשיב עכשיו לאחמד, זה אומר שזה בדיוק בשבילכם, זה לא סתם עוד תוסף, נכון אחמד?
2: אז אللي بيجرب بصحي.
0: זה לא מפריע, נכון.
2: بصحي يضره.
0: יפה מאוד.
2: انا بنصح الكل يجرب ويشوف النتيجة محسنة.
0: אז איתי, מה אתה אומר?
3: אני אומר שתתקשרו אלינו כבר ואנחנו תצטרפו לאחמד, ואתה יודע, זה סיפור מדהים של אחמד, אני מדבר איתו הרבה והוא מספר לי.
0: חבל על הזמן, חבל על הזמן.
3: זה מרגש אותי, וגם כשהוא מדבר בערבית,
0: כן.
3: לא תמיד, אני מבין רק 50%.
0: מה שאתה הבנת אנרגיה, מה שאתה הבנת, לא, אבל פשוט מאוד זה מטורף.
2: אבל אנחנו מדברים כבר.
0: כל הזמן מדברים, בטח, אנחנו מדברים לקהל המאזינים שלנו שמבינים את הערבית טוב, פשוט מאוד.
3: אנחנו רוצים להיות בקשר.
0: תהיו בקשר. נשמי 3287, נכון?
3: נשמי 3287, תתקשרו אלינו עכשיו.
0: יאללה חברים, עכשיו תתקשרו.
3: אנחנו נותנים למאזינים של דורד 5% הנחה.
0: איזה כיף.
3: תליח חינם תוך כמה
0: לחזה, מי שמתקשר עכשיו, נשמי 3287, מה אתה נותן לו עכשיו?
1: אנחנו נותנים 5% הנקה ברכישה ראשונה.
0: יפה.
1: שליח חינם עד הבית.
0: גם.
1: וגם להתנסות 90 יום, שזה אורך המחקרים.
0: איזה כיף.
1: להתנסות, ואם אתם לא שבעי רצון, מקבלים החזר כספים מלא. אין להם מה להפסיד.
0: איתי, כל הכבוד לך, פשוט מאוד, זה מה שאני שומע. אחמד סעדי אנג'ד, אחמד סעדי אנג'ד, בג'נין, ברק אללה פיק עתיסאלק, ואנחנו חבינה, אינשאללה בדלקו עתוואסול, ושוכרן ליקו איתי, עכשיו אנחנו מתחילים עם המאזינים שהתקשרו,

0: לא,
1: אבל
0: אני דווקא,
1: בגדול
0: אני לגמרי איתך, אם היו משקיעים שקל במשרד כזה של, כאילו, מיניסטרי של שלום, יכול להיות שהיינו במצב אחר.
1: לא, אבל תראה, שוב, אני חושב שהעמדה שלי היא לא פחות מציאותית מהעמדה שחושבת, אתה יודע, שאם נהפוך ישראסטינה או לתת זכויות לכולם או מדינת אפרטהייד, זה גם לא טוב לעתידה, כן. של, לעתידה של ישראל, כן. אבל בסופו של עניין, אתה יודע, אני עשרות שנים אומר לסטודנטים, למרות שהמצב הוא שונה לגמרי, אתה יודע, היו אזורים בעולם, קח את אירופה, כן, עד שתי מלחמות העולם, עד סוף מלחמת העולם השנייה, ואיפה אירופה היום? אתה מבין? אז עכשיו זה לא אותו מצב, יגידו המזרח התיכון, ואתה יודע, תמיד יגידו שמבחינת הפנטזיה, כן, שהאסלאם או הערבים רוצים שלא יהיו יהודים ולא איפה, אבל צריך להיות מציאותים, אתה יודע, במציאות שלנו לא הולכים, אף אחד מאיתנו לא הולך לשום דבר, לא 7 מיליון יהודים, לא 7 מיליון
0: פלסטינים, כן? פרופסור אריה קצוביץ', ממש תענוג לשוחח איתך. תודה רבה שהיית עמנו.
1: שיהיה לנו שבת שלום, ושנדע ימים טובים יותר ושפויים יותר.
0: אמן, תודה. وبتلخيص حديثنا مع بروفيسور اري كاتسوفيتش زي ما قال اذا بالاوضاع الحاليه رغم كل اللي عم بيصير نتفرج على مؤشرات البورصه والاوضاع رغم كل الظروف ورغم كل الاثمان اللي عم ندفعها هات نحاول نتخيل لو كل هذا الاشي انحط وتم استثماره في الاستقرار والنمو والمجتمع العربي والغد والأمان تبع كل واحد فينا وين كنا منكون. بتخيل هاي بتلخص حديث بروفيسور كاتسوفيتش. فاصل قصير ونواصل، خليكم معنا.
2: زيك ماما.
3: كيف يعني زيي؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي.
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان انت زيي وبتقلديني احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.